Енелер күні. Бүгін бүткіл дүйіні енелер күнін қуаныштуу белгілеп жатат. Бізде 9 ай құрсағында ташыған, мин түркін машақат менен жарық дүйініге алып келген, деніміз сақ чоңойшуыз үчін қолынан келген наяваған енелерімізде дағы бір жолу сүйіу менен ескері алышыз үчін мүмкіншілік болып есептелет ұшыл күн. Егер көзі тірі болса, енелерімізді урматтап, аларға болған сүйіуізді, сыйыуызды көрсөтүүдөн тартынбайлы. Аларга 100 жолу, 1000 жолу сыйыбызды, сүйүбүздү билдирсек дагы, алардын бизге төккөн мээримине тең келе албайбыз. Алардан алыста жашап жатсак, жок дегенде телефон чалып, алабалын сурай турган өзгөчө күндөбүз. Бүткүл дүйнөдөгү энелер күнү куттуу болсун.

0: Аңламатқыныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Үрметтік радионлықчыла, Мұждаба Хамани ұрыш стратегиясыны пәрді арқысыдың баш қолмақта. Америка стықпарат тармақлары Иранның еңдені рәхбірі Мұждаба Хаманиның Иранның ұрыш стратегиясыға вә дипломатик қадамларыға ешірін етекшілік қылаватқалықыны мөлчерлемекте. Америка стықпарат тармақлары дадысының өлім білен нәтижеленген ұжымда иғыр ярылып ұзын вақыт жамаатчілік алдығы чыққан Иранның еңедейіне рәхбірі Мұждаба Хаманиның Иранның ұрыш стратегиясы вә дипломатик қадамларыға ешірін етекшілік қылаватқалықыны мөлчерлемекте. Иранның еңедейіне рәхбірі Мұждаба Хамани дадысы вә иғыр дәрежелік әрби амалдарла өлтірілген ұжымдың бұян жамаатчіліктен бүтінлі ирак бір тұрмыш көшіріватқан болсымы Америка стықпаратының айтышыча дәулетінің ұрыш стратегиясы ач күшлік рол ойнашында алмаштырмақта. Бәдені де иғыр көйік вә мина парчысы ярылы балық айтылған Хаманиның техникілік үскінләні шілтішіні рәтқылаватқалықы вә көрсетмелеріні пәкәт әлчілі яки юздыраны көрішкен чәклік бір дайыр арқылықла еткізу ватқалықы қалар қылынмақта. Бұл қыл етілген халат Иран рәхбәрлікі де хақиқи хуқуқтың кімдішкерлікі тоғырыстығы инықсызлықланы ашумақта. Америкалық аналитчилар бәзі үкімет әмәлдарларының Хаманиның намыдын пайдаланып өздерінің күн тәртібін теңеватқан болушы мүмкінлік үсті тоқталмақта. Трамп үкіметі бір айдан артық уақыттан бұян дауымлашып отқан ұрыш тоқтатуш мүсабісіде дипломатик хал қылыш чарасы іздешін дауымлаштырмақта. Америкалық әмәлдарлар Иранның хәрби иқтидарының көрінерлік ажызлық аллықыны әмма бүтінлей жоқтылмағанлығыны білдірмекте. İstihbarat dokratlarda İran'dan başkurulduğun bomba koyup bir iş tutulurunun köp kısmını saklap kalgallıkı ve hazırkı iktizadi korşa vasıtada tahminen yeni töğüt aygıça karşı tural aydıgallıkı mölçerlenmekte. Aksaray bayanatçısı Anne Killi, Amerika'nın herbi ve iktizadi bisimla bilen söhbet üstüldeki belikinin küçeygellikini ilgiri sürüp, İran tereptiki parçalanan kurulmanın ortak bir söhbet teklifi sunuşunu kıyılaştırıvatkallık terepke dikkatlerine dağıttı. Tehran'da bolsa protokol emeldarları Hamaney'nin salametlik ehvalının yakşılını vatkallıkını ve vakti gelgende halk kitap kıldıkallıkını bildirip türlük kumallarını tükütüş gidirişmekte. Ama emeliyette kündülük meşgulatlarının inkılabi muhafizetçiler armiyası ve parlament reisi Muhammed Bakır Kalıbaf terpinin ilip birli vatkallıkı görülmekte. Kalıbaf hem herbi hem diplomatik terepler bilen alak orantılgallık sebebinin söhbet müsabısının en küçülük kişisi süpüdü gevdilenmekte. Mutkassisler sisteminin Mujdaba Hamani'ni körünmez bir kalkan süpüdü işletovatkallıkını. İlingan kıyın kararlarını onun testiqi bağlap içki tenkitlerden sakılınışkı terşivatkallıkını mölçerlemekte. Hürmetlik radyonlukçula, İsrailiye dünyavi Samut flotudun tutkun kıygan iki paliyetçini koyup birdiğen buldu. İsrailiyelik bir müdafiye grupisi, İsrailiyenin adukatlığa Brazilya pukurası Tiago de Avila bilen, Tigi Pelestilik İspanya pukurası Seyf Abu Keşif'ni koyup birip, devletin kollap çıkarış planı hakkında uçur belgellikini ilan kıldı. Palestinlikler için faaliyet kıldıran İsrailiyelik bir müdafiye grubusu şenbi günü ilan kıygan bayanatı da İsrailiye bihaterlik dairelerinin Gazze'ye kitabatkan dünyavi Samut flotudun tutkun kılınan iki aktifini koyup bir iş planı

Түркия башкаласы Анкарада 13 сағат. Исәнмесез мұхтарым тыңлаушылар, бүгін 2026 елның 10 майы, якшәмбе. Сіз турдан тур эфирда Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі тапшыруларын тыңлайсыз. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Түркия дүнияның мәдени мирасы программасы белән қызықлы темалар язмасын тақдим итәрбез.

yozuvchi Robiya Yavuz bilan TRT xabar uchun o'tkazilgan angamaga negizlanib hozirlangan bugungi yozmamizda hozirgi zamon kishisining zihin og'irligining psixik yukining ham shun yo'l etuvining narsa bo'luvin qarauzarmiz. Zihin organlığı nersi sınıl? Rabia Yavuz, akıl organlığın tübendegişe bilgili, baş meynin iqtibar, karar qabul etu hem məğulümet işkertu sistemalarının gireddan tış artıq kullanılığı arkasında vaqtdaşı funksional yuqaltuları. Bu nersene anlatasın. İqtibarını toplay almau, ınılışanlıq hem kararga kiru qiyanlığı. Bular barısı da sizge tanışma. Zamanca zihin nige bu hatli alcığan bulasın? Yavuz fikrinçe akıl oruğu, hazırgı tırmışının qatlaulalığı hem məğulümet ortaklığının tabiqi neticesi. Sosyal medya, elektron poştular, doimi haberler, doimi ilimtadı bulu zihinge akılga urun kaldırmayın bu, akılını doimi uyau tutu. Uylap qarağız, irten uyanı bilen siz telefonunuzna tekşesiz, yanılıqlar, haberler, sosyal medya. Gün doğumunda köp mü qarar qabıl etesiz, nersi aşarığı, qaysı elektron poştığı başta cevap berirge, qaysı postını ışatırga yeke ışatmasqa, mının kibik yüzlegen, belki minlegen kışkine qararlar qabıl etesiz. Дейшен тұнлық мені бұршуй, мек қызықлы бір факт. Тұнлықтан тұнышсыз болабыз, не үшін? Рабия Яуыз, бұның қазіргі заман зекерінің оқылының дойбе стимуляцияға күнігуіне елешуіне бәйлі болуын айты. Тұнлықта кіші өзін бұш хисеті, деп айтты Яуыз. Лекен тұнлық, үшкі яңарыр үшін биологик негіз солы. Бұ майданны қолланмаған кішілер үшін тұнлық, тынышлық құрына, тыңғысыздық кетірге мәмкін. Яғни негізді біз, ихтиажыбыз болған әйбірден қошамыз. Психологик йоқтан яйтырға мүмкін мі? Рабия Яуыздың жауабы ашық. Психологик йоқтан яйтырға мүмкін, ләкен мұның үшін пассив түгіл, актив қарекет керек. Әйік жол, әтті ел етуді тұрышлық тұлап еті. Ақыл зихин елына мәғулмәт ағымынан әм қорар қобы еті циклыннан аңны рәуіште ирақ-рақ тұрып қына ерішіп бұлы. Табиғатты вақыт өткәру. Сонны жәлемалардан жетлішіп тұру әм тұрмыштан тұлысынша ләззет алу. Бұлар зихин, ақылның ел етуінің мүхим элементлары. Йол жетерлі буламы? Мен йолда болып қойтқаш проблема бітім деп сұрау бері аласы сіз. Қызғаныш, барысы да олай ғадығына төгіл шу. Яуыз кесеті, әгер йол планаштырылған болсады, ол ақылны керін кілендірі ола. Шын мағнасында зихінні ақылны йол еттіру, мәғулмәт ағымын кеміту әм қабыл етіліше құрарлар санын кеміту азайту аша мүмкін. Күн сайын яңа шәр, яңа музей дойми планаштыру. Бұ ақыл үшін марафон боларға мүмкін. Цифрлы сонлы дүния ақылға, зихінге нешік тәсір етесің. Социал медиа хәм экраннар ақылны дойми рәвіште стимуллар білен бомбаға тата яйтырға орын қалдырмай. Бұ иқтиварны топлауны ауырайды. Сізге нәрседір оқығанда неше тапқыры телефонға қорарға тұры келі. Зихінні оқылына нешек ел еттірге боласың? Рабия Яуыз фикірінше, оқыл елі бұшлық үшін орын болдырудан бұшаны. Планаштырылмаған сағатлар үшін вақыт бөліп қойырға. Табиғатты вақыт өткерігі хәм экранлардан аңлы рәуіште ирақтырға керек. Бұ ғамәлдер ақылны альфа-долқын режимына керті әм, оңа яйтырға мүмкіндік бірі. Әгер елға бұры алмасаңыз, ұлшақты нәсі әштергесің. Ұлшақты күндерік тұрмышықызда күшкіне өзгерішілер ясы аласын.

сез. Әдік, әтті бір жылаяқ шайны оңылап, хис етіп үшу де оқылға ел бер олы, дей яуыз. Қысқа ерішлер, табиғат үлін оралашу хан солыш олу күнігілері оқылны зихінні яңарды. Им мүхімі, оңылы рәуіште пауза ясы білу. Балалы ғойлелер нәс әшерге тиш. Балалы ғойлелер үшін әл тағында қатнауларақ болырға мүмкін. Яуыздың тәқдімі ашық, күнделік үштерді ашық шеклер орнаштырығы. Тәрефестер болдырылырға, шәқси вақыт білгенлерге тиш. Қорар қаблы ету егін партнерлар арасында бүлішірге керек. Әр ұлы күші цифрлы, сонны детокс ясыялы. Есігізді тұтығыз. Әгер сіз ял етсегіз, балаларыңыз үшін де сәлеметтірек ата-ана боласыз. Зихін саулығын, психик сәлеметтілікті соңға соқмау бәйесі. Рабе Яуыз кесетті. Зихін саулығына, психик сәлеметтілікке ұзақ уақыт иқтибар етмеу, кішінің ғұмыми тұрмыш сифатына жетті йоғынты ясарға мүмкін. Иқтибарына топлы алмау, хәтер проблемалары, көшсізлік, алжығанлық, қарар қабыл ету сәләтінің нашарлануы. Бұлар барысы да зихен, психик иқтибарсызлықтың ұзақ уақытлы нәтижелері. Бүгіннен бастап зихенегізне, ақылығызны нишек ял еттерге мүмкінсің. Рабия Яуыздың кеңештері бик ғади, ләкин бик нәтижелі. Вақытны ақырнайту үшін сәғетке қарамау. Қазіргі вақытта мезгіліні ешерге тұрышу. Солыш алу хәм иқтибарлылық күнігілерін үшлеу. Табиғи хәм тұныш мұхитті қысқа еріштар ясау. Музыка тыңлау хәм язу. Ақыл зихін аруы көрінмей. Лекен бұ бір шембарлық. Біздің тәннәрібіз кібігік. Біздің ақылыбыз да ялға мұқтаж. Әм есігізді тұтығыз. Шын ял пассив түгіл, ол аңлы ғамәл. Бәлкі бүгін шейгізді башқашы ішерсіз. Бәлкі телефонағызны жетке қойып, тәрізеден қарап тұрысыз. Бәлкі бар етік солыш алырсыз, лекен абайлап аңлы рәуіште. Чөнки зихінге ақылға да ял керек. Башқа бір ялмабызда ұшашу үміті бірін. Зихінегізіне, ақылығызына сақлағыз.

мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әр кін Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, trtdinne.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының trtdinne тыңна қошымтасынан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Йорты сәрлік тапшыларыбыздың қабатлауын Түркия һәм Қазан вақыты белән сәғәт кишке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршнары белән 3 тапкыр w.trtdinne.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңлайласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.